सम्मत्या पारितंगतः। विविधान विषयान आश्रित्य प्रतिपक्षस्य उग्र प्रतिरोध कलकलेन संसदः उभे सदने स्थगिते। प्रधानमन्त्रिणः आपत्तिजनक सामग्री प्रसारात् मेटा इंडिया अधिकारिणां विरुद्ध्य हैदराबाद आरक्षिभिः प्राथमिकी पंजीकृता। विरोध प्रदर्शने आहतानां दिल्ली आरक्षिणां परिजनैः न्याय याचना कृता। आरक्षिणां सुरक्षा संवर्धनाय च प्रशासनं निवेदितम्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रदर्शनकारिणाम् उपरि नृशंस अत्याचारः संवृत्तः, प्रदर्शनकारिणः च निहताः। अपि च ओडिशा राज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि अतीव गंभीरा चिन्तास्पदा च वर्तते। त्रयोदश जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्ष जनाः अस्माद् आप्लवात् भृशं प्रभाविताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। एनईएफटी विषयम् अधिकृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ आरक्षिबलैः कृतं कार्याचरणं समेत्य अन्यान् विषयान् आदाय प्रतिपक्षस्य भीषण कोलाहलानन्तरं संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् अद्य यावत् स्थगितम्। प्रथमस्थगनानन्तरं यदा मध्याह्ने 12 वादने लोकसभायाः उपवेशनं पुनः समारब्धं तदा पीठासीनः दिलीप सैकिया जन्ममृत्यु संशोधन विधेयकं 26/20 विचारणार्थं पारणार्थं च गृहीतवान्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रतिपक्षस्य कोलाहलाभ्यन्तरे एव विधेयकं संसत्पटले उपस्थापितवान्। एषः विधेयकः चर्चां विनैव कोलाहलाभ्यन्तरे एव सदने पारितः। अत्रान्तरे संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू चर्चायां भागं न ग्रहीतुं प्रतिपक्षस्य कट्वालोचनाम् अकरोत्। मन्त्री प्रोक्तवान् यत् मया कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षेभ्यः अस्य गुरुत्तर विधेयकस्य विचारणाय पुनः पुनः साग्रहं निवेदितमासीत्। राज्यसभा अपि आगामि सोमवासरं यावत् स्थगिता। प्रातः 11 वादने यदा राज्यसभायाः उपवेशनं समवेतं तदा अनेकैः केन्द्रीयमन्त्रिभिः पत्राणि संसत्पटले उपस्थापितानि। तदनन्तरं पीठासीनेन सभापतिना सीपी राधाकृष्णन्वर्येण शून्यकालः प्रारब्धः, यस्मिन् सदस्याः आत्यैकान् लोकहितविषयान् संसत्पटले उपस्थापयन्। किन्तु प्रतिपक्षस्य सदस्याः स्वकीय याचनाः आदाय उच्चैः उद्घोषणैः सह विरोध प्रदर्शनं प्रारब्धवन्तः। सदने अविराम कोलाहले जाते सति सभापतिः सदनस्य कार्याचरणं स्थगितवान्। हैदराबाद नगरस्य साइबर आरक्षिभिः फेसबुक इंस्टाग्राम पटलयोः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुध्य आक्षेपार्ह सामग्र्याः प्रसारात् मेटा इंडिया अधिकारिणां विरुद्धं प्राथमिकी पंजीकृता। भारतीय जनता दलस्य सामाजिक अन्तर्जालीय विभागस्य परिवादम् आधारीकृत्य एतत् अभवत्। साइबर अपराध विभागस्य आरक्ष्यायुक्तः अरविन्द बाबू अकथयत् यत् प्रकरणस्यास्य गहन अन्वेषणं प्रचलति। तेलंगाना भाजपा दलेन उक्तं यत् भाषण स्वातन्त्र्यं चरित्र हननस्य अनुज्ञापत्रं नैव भवितुमर्हति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्याः जंतर मंतर क्षेत्रे जुलाई मासस्य 30 दिनांके विरोध प्रदर्शनावधौ आहतानां दिल्ली आरक्षिबलानां परिजनैः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनम् आहूतम्। अवसरेऽस्मिन् तैः आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले आरक्षि अधिकारिणाम् उपरि हिंसा कृता। परिजनैः प्रोदीरितं यत् अग्रिमपङ्क्तौ नियोजिताः आरक्षिणः जनसमूहे विद्यमानैः उपद्रवितत्त्वैः परिवेष्टिताः, प्रस्तरखण्डैः प्रहृताः।